0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

via Radio Skive, og det her, det er The Doobie Brothers og Long Train Running. 8 minutter efter klokken 1:30, her er så David Guetta og Jennifer Lopez, det er med Save Me Tonight.

Vi er Radio Skive, det her det er Alexander Oscar og Svea S. med Complicated. 8 minutter til klokken, den er 2:30, og på vej også Cat Eye med Gabriella, Olivia Rodrigo med Drop Dead, og så her Teddy Swims, Mr. Know It All.

7 minutter efter klokken 2:30, Radio Skive her med Drømhus og Vel Hårdag. På vej også franske Bob Sinclair med World Hold On, men først her Bella Kay, I Love It.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.